batla cheria tuku. Au cheria tuku. Ke batla midi wa tuku. Au midi wa tuku. Ke batla baby wa tuku. Au baby wa tuku. Ke batla situ wa tuku. Au situ wa tuku. Tuku tuku tuku tuku. Tuku tuku tuku tuku tuku tuku gang. Tuku tuku tuku tuku. Tuku tuku tuku tuku tuku tuku gang. Ke ba si baruna. Ba shapa di tuku. Barin sama di mona.